کتاب فرول کے جدو انہوں کچھ نہ لبا دے پھر کی آخیا جی شرح یہ بن گئی ہے کہ یہاں بچیاں نو نیاں وچ چن دیتا جا رہا ہے. آخو ستنا نیاں چن لئی کوئی